na narratar anuachan ústáitú malartú agus athalathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan thró. Tuair cuairtear an seirbhís náisiúnta cheadúnais tamanna ar lína in neobhaigh ndls.rsa.ie. Mai go bhfaighdí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarásam hábhaltacht ar bhódaí.